Ďakujem. Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, ktorým sa môžete vyladiť a zorientovať v jamajskej muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podporu českého výrobce konopných bod a oblečení bohempia.eu.